0: Ha
1: ke sa le utlwa mme. Le ba le ile. Le tlamehile le ba le ye.
0: Ha
1: ke sa le utlwa ntate. Ha o
0: sa le utlwa ho hang.
1: Ha ke sa le utlwa ho hang.
0: I'm going to go to the house.
1: Oh. Hoko onke le tsola ha o le be bona mono se fube mono.
0: E ke le bile.
1: Hoko o tle hararo hona mono, o tle hararo. Ha ke o countela, o tle ha ke o countela fela utlwa.
0: Okay, that's.
1: Eh. Are 1. Aha, Emma fela jwal, book. Ke tla o jwetsa. Okay, are 2. Wait. Ke tla o jwetsa. 3. It's a breathe in and out.
0: Again,
1: we could go.